se rada slika in ne ide nikam brez selfie stika. Ti koli se poti